0: hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det. Hos Princess.

0: Alexandra er forbanna.
1: Ja, fordi at dette gravidgreiene synes jeg er noe skrullete opplegg, egentlig.
2: Ja, få det ut.
1: For jeg ante fred og ingen fare i går når jeg spiste middag med min kjære. Jeg er veldig glad i å se på TV mens jeg spiser middag.
2: Ja.
1: Så det pleier vi å gjøre hjemme, og da pleier jeg å sitte på gulvet, for da blir stuebordet, som er ganske lavt, litt høyere, ikke sant?
3: Litt sånn japansk stil.
1: Ja, litt sånn japansk. Sitter der, ane fred og ingen fare, koser meg, spiser kylling og ris, lever mitt beste liv. Og så må jeg nyse. Jeg nyser!
2: Ja.
1: Hva skjer da?
3: All maten forsvinner ut av det hele gulvet.
1: Nei! Jeg tisser på meg.
2: Ja, ikke sant, det er nettopp det.
1: Og jeg blir så provosert. For jeg er sånn, åja, fantastisk. Sånn alder av 35 skal jeg nå begynne å tisse på meg hver gang jeg nyser, hver gang jeg hoster, hver gang det er litt press på magen. Nei, da tisser jeg på meg. Så det er jo fantastisk, dette gravid-konseptet.
2: Det er ikke vakkert.
1: Jeg er pist for at ikke dere menn
3: får
1: det samme. Jeg kunne ønske at jeg kunne være sånn.
3: Vi får det, prostataen, vet du.
1: Åja, hva er det, tisser du på deg, prostataen?
3: Ja, ja, ja, når du sliter med prostataen, da skvetter vi veldig ofte. Det er et manneproblem.
1: Ja, dette synes jeg faktisk var litt hyggelig.
2: Nei, gå i det.
1: Nei, nå blir jeg litt glad.
2: Og det er veldig sånn riktig tankemåte også, at liksom, i stedet for at liksom, nå lider jeg en liten periode, og så det får jeg greit, så melder du. Da skal alle andre også lide, selvfølgelig.
1: Ja,
2: ja, ja, ja, jeg skjønner.
3: Ja, men jeg tenker det er super der å gå med bleie. Det er veldig praktisk da, Jonner. Kan du bare si, sorry, jeg må med bleie, jeg er gravid. Det bare slipper å gå, sånn på jobben her, slipper å bruke tid på å gå på do, for eksempel.
1: Når gikk du med bleie sist? Bare sånn, jeg bare lurer.
3: Nei, jeg sa det på dagtid.
2: Slipper jeg.
1: Ja, definitivt på dagtid, ja.
2: Det jeg tenker er helt enig med deg. Vi er på en måte som menneskeart ikke helt sånn ferdig utviklet.
1: Absolutt.
2: Når du ikke kan liksom være gravid uten å tisse på deg, liksom, så er vi ikke helt i mål. Jeg mener vi må få på noe sånn der pung utenpå, sånn sekk på siden, så kan du føde baby på rygg. Så ikke, kan jeg ligge opp i deg sekk, liksom.
3: Ble det veldig mye tiss, liksom? Eller bare en liten...
2: Hva? Mengden, Petter? Hva?
1: Jeg føler mengden trenger vi ikke å snakke om.
0: Nei, for der er det egentlig litt sånn 0 eller 1, føler jeg, når det kommer til tiss.
3: Ja, okay.
0: Enten så er det der, eller så er det ikke der, og det er på en måte egentlig det.
1: Ja, trusen ble vått.
0: Men jeg liker jo det da, fordi det klager så mye om at vi menn ikke kan gjøre to ting på en gang. Mm. Men det vil vi jo ikke. Vi vil jo ikke nyse og tisse på deg samtidig. Så det er vi, ja.
3: Så er det vant til, mener du?
0: Ja.
1: Jeg hater menn.
2: Ja, det skjønner jeg godt.

0: Du skal få moteåret, trendåret 2026 fra Stian Røste.
1: Ja, og det er kanskje ikke le så godt av det.
2: Ja, men jeg synes det egentlig er naturlig, for at han har jo ikke peiling selv, han har gitt opp, så derfor må han jo finne informasjon fra andre.
0: Det er sant.
3: Det er dumme det, og jeg har virkelig prøvd, for nå er det et par moteeksperter som har vært ute og synsa om hva som blir trendene i år til min mote, og jeg har virkelig lest. Jeg skal fortelle hva de sier. Jeg bare skjønner ikke noe.
0: Okay.
3: Alexandra, kan du oversette?
4: Ja, nå er jeg spent.
3: Ja, det de sier da er at året vil domineres av looks som eksperimenterer med materialer, teksturer og proporsjoner.
4: Ja.
3: Ja, det,
2: skal
3: det
2: være luksus liksom?
4: Ja. Nei, nei.
3: Klær skal ha en viss form da.
4: Du skal,
3: ja, fint. T-skjorten skal se ut som en t-skjorte. Jeg er med på den så langt. Klær skal igjen få lov til å fortelle historier med større aksept for kontraster, uperfekthet og individualitet.
2: Jeg skal I'm with stupid og sånn.
0: Ja, ja. Bare at det står Ken på min, så det er jo veldig individuelt.
3: Fortell en historie i hvert fall. Ja. 2026 vil være preget av volumøse og asymmetriske antrekk, frynster, fjær à la Chanel.
4: Herregud, yes.
3: Og Bottega.
4: Ja!
3: Ja, ok. Stemningen blir mer leken og optimistisk sammenlignet med fjorårets nedtonede uttrykk.
4: Endelig!
3: Farger som gjelder er støvete pastell, kullgrått og oksidert grønt.
0: Kan de ikke bare skrive faktiske farger?
3: Statement skjørt med bevegelse blir inn, og referanser fra 1920-tallet sammen med preppy estetikk.
0: Oh.
2: Her har de egentlig bare blandet sammen alle trender som finnes.
3: Jeg skjønte ikke ett ord.
4: Jo, det gjorde du. De sier at egentlig det de prøver å si på en veldig enkel måte. Basic bitch er ikke inn lenger. Nå kan du være ekstra, tapere fjerne dine. Skjørtene skal være flowy. Det skal være print, ikke sant? Det skal skje ting. Og når du taper et plagg, så skal det være sånn, ikke, jeg skal kunne se på deg, tenk sånn, Stian er en mann som, ikke sant, liker dette. Jeg skal se på deg individualitet, Stian.
3: Men hvorfor?
4: Jeg skal skjønne hvem du er ut ifra outfitten du har på deg.
3: Og det er helt fair. Men hvorfor sa du ikke bare det? For jeg skjønte ikke ett ord av det som sto.
4: Jo, det gjorde vi. Det var bare forklart mer i detalj.
3: Statement.
4: Jeg synes det var helt nydelig.
2: Ja. Dette er første året Joner har blitt moteriktig.
4: Endelig! Endelig! Passe stilen min inn! It's extra, it's fabulous, og det forteller en historie.
0: Jeg skal i hvert fall rett hjem og oksidere alle grønnfargene mine.
3: Ja. Ikke glem kullgrått da. Ja. Og statement-skjørt, så er vi på plass.
0: Du er bare et godt statement-skjørt unna å sitte motemessig dette året.
3: Og preppy!

0: so nice. Stian Røste her I frokostshowet har blitt influenset.
1: Ja, det riktig. Jeg har akkurat lært noe nytt av Sofie Elise, som har delt på sin Insta-story, eller Snap-story, jeg vet ikke ferdig hvor jeg så det, at hun har reist fra VIP-huset på Gardermoen Lufthavn.
0: Ja,
1: ja.
2: Det jo, et ganske hyggelig sted det da.
1: Ja, fordi jeg har jo vært på Gardermoen sinnssykt mange ganger I mitt liv, og tatt fly til syden, sant?
0: Ja, det tror vi på.
1: Ja, og av og til har jeg kanskje klinket til og betalt et par hundre ekstra for en sånn lounge, ja. Et ekstra område hvor jeg kan sitte og slappe av. Deilig. Mm. Aldri har jeg visst at det finnes et lite sånn bygg ved siden av, som egentlig bare et hjem. En stue, digge stoler, hvor du kan dra, bestille VIP-inngang og bli kjørt til flyet.
0: Oi!
1: Bare sitte og kose seg.
3: Hæ? Det har ikke jeg aldri hørt om.
1: Visste ikke du det, Leoner?
3: Nei!
1: Jeg har hørt allerede at Petter, du har vet om dette.
2: Ja, 100%. Dette jo en kjent sak. Ja.
3: Det ikke en kjent sak, det? Jeg har aldri hørt om det før.
1: VIP-huset altså et eget mindre terminalbygg ved siden av, hvor du blir møtt I døren. Du kommer inn, kan bare slappe av I din egen stue, og så blir du kjørt rett til flyet. Så tenker du sånn, ja, fint det, men dette går jo ikke for værmannsen. Jo! Alle kan bestille det.
0: Hæ? Oh, ja, det koster bare penger.
1: Ja, det koster penger selvfølgelig. Rett skal være rett. Men det koster 6000 kroner per hue. Og ja, det anselig. Så er du kjærestepar på tur, liksom, så klart det 12000 kroner. Men herregud.
2: Ikke det deilig? Kan Anne komme, eller Marit, komme og servere deg litt ekstra kald champagne, og du kan slippe alt tjas og mas.
1: Ja,
3: ja for det du sier at du sitter alene. Altså, jeg blir kjørt fra hjemmet mitt. Yep. Til dette stedet, og der sitter jeg I en stue, kan se utover, utsikt, alene.
2: Og så blir du kjørt til flyet.
3: Og så blir jeg kjørt I egen bil, ikke sånn fellesbuss, sånn drittbuss.
1: Nei.
3: Egen bil til flyet, og jeg trenger ikke å boke privatfly.
1: Nei, ikke sant?
0: Og da kommer du bare inn på det samme flyet som alle de andre.
1: Ja, det gjør du, men VIP-huset, jeg bare visste ikke at det fantes. Og så, det litt gøy, jeg kan trykke på bestill her da, og da kommer det sånn, hei, du
0: VIP?
1: Nei, men du kan velge to kategorier. Du liksom privat, altså deg selv, eller du statsoverhodet? Så du kommer inn I samme, for jeg visste jo at... Ja, og jeg visste jo på en måte at de har selvfølgelig et eget sånn sted sånn. Jeg bare visste ikke at de gikk an for lille meg også mot en sum selvfølgelig og liksom bukke samme pakke.
0: Det spennende.
1: Jeg synes det var artig. Jeg har vært på Gardermoen så mye. Jeg bare visste ikke at det fantes.
2: Neste gang da?
1: Nei, jeg skal aldri bruke det. Kommer ikke til å ha råd til det. Jeg bare synes det var gøy at jeg har muligheten.
0: Du som har prøvd det, Petter, kjapp terningkast på opplevelsen.
1: Har du prøvd det?
2: Nei, jeg har ikke gjort det, men jeg vet at Marit og Anne og Bente og alle de som jobber der veldig ålreit. Jeg kjenner folk som har vært der, og det veldig hyggelig.
1: Og du kjenner folk som har vært der?
2: Ja, jeg får ikke mer Vendla på det.
1: Ja, sånn.
2: Du vil ikke.
0: Ja, men det greit da. Ikke engang Petter har prøvd det, liksom.
1: Nei.
3: Men han kjenner folk som har vært der.
0: Han kjenner folk som har vært der.
1: Og de som jobber der,
3: åpenbart. Og de sier det bra.

0: Her i frokostshowet så spiller vi Det er meg!
1: Nei, det er selvfølgelig meg.
0: En snakker sant, en ljuger. Enten meg, Ken da, eller Petter som snakker sant. Og i dag så er påstanden: jeg må alltid lage figurer når jeg tisser ute i snøen.
1: Ja, og jeg er veldig mye ute i snøen om dagen nå. Brøyter og salter og sånn. Og da hender det at man må på do. Og da er det veldig gøy å lage noen figurer mens man tisser, når man først står der liksom. Ja, ja. Litt sånn litt Eiffeltårn og litt sånn der oljetårn med litt sånn sprut opp. Og peniser blir, og det blir mye greier da. Så det er fint.
0: Men dette her er jo selvfølgelig meg, for jeg har jo en hemmelig Instagram-konto som heter Gul Snø, som er en litt sånn artsy konto, hvor jeg da tisser i snøen og legger det ut der, og får tilbake heder og ære.
1: Ja, det kan jeg tenke. Dette var bra greie. Her må du ha spart mye, liksom.
0: Ja, det er ingen som vet at, og ingen som vet at det er jeg som holder på med det, men nå kommer jeg altså da ut her på lufta. Det er jeg som har Instagram-kontoen Gul Snø.
1: Ja, beviser du sånn litt grann hud?
0: Nei, det gjør jeg faktisk ikke.
1: Det er bare...
0: Ja, det synes jeg blir provokativt igjen.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Vil ikke jeg ha min
1: du
0: kunst.
1: Du holder det klint.
0: Jeg holder det rett. Min kunst er ren, Petter.
1: Ja.
0: Ok, men da er jo spørsmålet: hvem er det som snakker sant her? Og vi har jo fått inn noen innspill her da. Kan ta et fra Dynamite Jonsen.
1: Ja.
0: Han burde jo vite hva han snakker om.
1: Det burde han.
0: Han sier at det er gammelt anleggstriks dette her. Som skytebas har det blitt noen tegninger opp igjennom. Petter snakker sant, sier han.
1: Ja.
0: Og det er faktisk flest som tror at det er du, Petter, som er den som tisser mest i snøen av oss to.
1: Ja, men er det ingen som tror på at du har en egen Instagram-konto også?
0: Veldig få som tror på det. Men hvem er det som snakker sant da? Hvem er det som liker å tisse litt i snøen? Er det Petter eller Ken?
1: Det er selvfølgelig bare...
0: Ja, det...
1: Ja, vet du hva? Det er så gøy. Det er ganske mye du kan få til, faktisk.
0: Hva er liksom ditt, hva skal man si, ditt mesterverk? Ditt Citizen Kane der ute, hva er det beste du har malt i snøen?
1: Ja, vet du hva? Jeg tok faktisk å tisse nesten hele rådhuset til Oslo. De to tårnene. Jeg var nesten på den siste døren, men da hadde jeg holdt meg lenge, altså.
0: Oi, oi, oi. Ja, men det er veldig bra jobba, Petter. Du klarte ikke å lure noen i dag.
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Men du fikk i hvert fall fortalt hvor god du er når du er ute i snøen.
1: Ja. Triks er å bare holde deg, drikke mye og holde deg lenge, og så vente litt så du fortsatt er litt farge på.
0: Kjempetriks.

0: Kjenner jeg deg rett, så har du gjort noe i løpet av livet som du angrer på. Del det med oss i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg 32 år, men har løyet for mine foreldre siden jeg var 17. Jeg har nemlig snust fast i 15 år, men aldri sagt det til de. Jeg trøster meg med da at min søster har snust i 20 år, og heller ikke fortalt det.
0: Okay.
3: Men hva gjør de da? Kanskje foreldre ikke er så veldig observante da. Jeg bare fikk meg litt noen kilevink på leppet, derfor er jeg litt hoven.
2: Du kan ikke snuse det foran de da, Petter.
3: Nei,
2: det går jo ikke.
3: Nei, men tenk familieselskaper og jul og alt mulig som har vært igjennom, ikke
2: sant? Ja, da er det bare
3: mange timer da.
2: Det er jo å gå på do da, få seg en prell, sitte der i et par, tre minutter, og så ut igjen, og så ut og spise mer julemat.
3: Eller bare skjenke mutteren og fatteren på litt akkevitt, så de ikke legger merke til det. Det er også mye triks da.
0: Det vil sikkert funke bra i jula, men litt vanskelig ellers, vil jeg tenke da. Men altså...
2: det er det samme 35 år med snusing her, som... Men så er det det da. De påstår, foreldrene ikke vet. Jeg spurte mutteren en gang, jeg, sånn, vet, tror du at du vet mer enn hva jeg tror at du ikke vet?
0: Det var et komplisert spørsmål, Stian.
3: Ja, jeg vet jo at du ble kjønnsmoden da du var 11.
2: Jeg tror nok jeg vet mer enn du tror jeg vet, liksom. Ja. Jeg tror foreldrene det vet.
0: At de har catchet det på et tidspunkt.
2: Ja, ja, ja, ja. Hvis du har snust, datteren din har snust i 15 og 20 år.
0: Ja, og jeg tenker også da alle de situasjonene hvor du har jo helt sikkert på et eller annet tidspunkt hatt med en kompis eller en venninne bare hjem til mora di, eller at de har møttes på et tidspunkt, så må du på en måte, du må leve som sånn 50% spion. At du hver gang må bare, ok, men nå er det debrief her først. Ja. Dere må ikke si at jeg snuser.
2: Nei,
0: det
2: er ikke sant.
0: Og så må si det til alle hele tiden. Det må være utrolig slitsomt.
2: Og alle bilder i sosiale medier også kan ikke være ett.
1: Nei, faen, det var snus.
0: Ja, det var snus. Det er det slette.
2: Så vet du hva? I så fall så er det bra jobba. Da er det imponerende hvis de fortsatt ikke vet noen ting.
0: Ja, det er selvfølgelig tillit da.

0: Stian sitter med nyheter om verdens eldste katt.
1: Verdens eldste katt? Ja, du tenker på Flossie, du.
0: Ja, jeg gjør vel det da.
1: Ja, du tenker på Flossie, verdens eldste katt. Ja.
2: En Flossie da, når han så gammel? Har han ikke mistet all pelsene?
1: Nei da, han fortsatt vakker I manken, godeste Flossie. For han har nettopp hatt bursdag! Ja! Yeah!
2: Det høres som en fiser, ikke? Litt sånn slapp I ringen.
1: Nei, dette der sånn bursdags... Tut, hørte du vel. Han har kattet bursdag, og da kommer han opp I avisene til New York Post.
0: Oi, såpass!
2: Den amerikansk.
1: Som melder altså at Flossie, verdens eldste katt, nå har blitt ett år eldre og fortsatt innehar rekorden og har fått nytt diplom. Nå har det oppgradert. Hvor gammel Flossie da?
0: Ja, hvor gammel, altså, jeg har ikke peiling på hvor gammel en veldig, veldig gammel katt blir.
1: Nei, for du har jo katt.
0: Jeg har katt.
1: Ninja, din katt. Hvor gammel Ninja?
0: Ninja sånn bare litt over et år.
2: Oi,
0: ja, altså, den har ikke sjans I denne kåringen her.
2: Men det sånn kattår, sånn som hundår, liksom? At en katt syv år eldre enn menneskeår?
1: De har gjort det veldig enkelt når det snakk om Guinness-rekord. De tar menneskeår, da.
2: Ja, ja. Bra. Jeg kan jeg tippe 20 år, da?
1: Å, takk Gud. Ja, det fint. Ja, kjempebra. Da kan du tippe.
0: Ja.
1: Det ikke gøy å tippe sånn 215 år.
0: Nei, jeg synes jo 20 også var veldig mye, da.
1: Ja.
0: Men,
2: det verdens eldste, da. Vunnet to ganger nå.
0: Ja, vunnet to ganger.
2: Ja.
1: Jeg går... vinner jo for så vidt hele tiden, hvis du kan si det sånn, da. Hvert sekund, liksom.
0: Jeg går for 18, da.
1: 18 år. Veldig bra, Kent. Tusen takk. 30 år!
2: Flossie! Det norsk godkatt, liksom?
0: 30?
1: Ja. Flossie hadde bursdag I går, og har altså blitt 30 år, og har fortsatt rekorden som verdens eldste katt.
0: Det jo helt fantastisk at en katt kan bli 30.
1: Jeg vet det.
2: Men håper du, eller ja, selvfølgelig du...
0: Jeg håper ikke den Ninja blir 30, faktisk. For jeg hadde en veldig gammel hund på et tidspunkt. Den startet som den peneste bikkja jeg noen gang har sett, og endte altså opp som en alt for stor rotte. For når du blir gamle, så blir ikke, ikke så søte lenger.
1: Ja, det noe med det, altså. Men gratulerer så mye til Flossie, verdens eldste katt.

0: Vi skal oppsummere opp I Rattata-året 2025.
1: Dette den beste rapten jeg har hørt så langt, Ken.
0: Ja, fordi siden mennesket kom på planeten, så var jo, har vi jo stappet ting opp I Rattata som ikke skal være der.
1: Ja.
0: Vi slutter ikke med det heller. Og amerikanerne,

0: noen tanker som du synes litt vanskelig å dele med andre? Ja, del det hele med oss, så deler vi det med resten av landet I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Til meg P5, for jeg har syndet. Det ble en stor krangel mellom kjæresten min og meg I går, fordi han fant en eske I boden med ting jeg har tatt vare på fra tidligere kjærester. Der ligger det blant annet litt valentinesbrev, smykker og småting som jeg har tatt vare på. Han mener jeg må kvitte meg med alt, mens jeg mener det gode minner.
0: Det fascinerende at du har tatt liksom alle skelettene I skapet og faktisk puttet de I en eske og har de på loftet.
3: Ja, og så den der ene, liksom the secret box, så bare sånn, ok, hva ligger? Jeg tror jeg hadde fått litt sjokk selv, bare sånn, hæ? Hvor har du? Hvorfor har du ikke fortalt meg det? At du har en eske bare lagret med masse minner fra eksene dine?
2: Dette jo helt normalt.
3: Nei!
2: Kødder du? Mener dere at dere aldri har tatt vare på noe dere for eksempel har fått av en eks, liksom?
3: Nei, det skal rett ut automatisk. Ferdig snakket.
4: Se hvor flink eksen var til å skrive brev og kort, da. Og sier hvor mye den elsker meg.
0: Jeg har en sånn Star Wars Darth Vader-klokke som jeg fikk av en eks, men jeg synes jeg var så fet.
2: Ser du?
3: Var da på barneskolen?
2: Det spiller ikke noen rolle når du har fått den, så lenge du har fått av en eks, så har du tatt vare på.
3: Den får du tillit, Joner.
2: Ja, om du har tillit, jeg har gjort akkurat det samme. Jeg har en eske. Dette jo dritflaut, egentlig.
3: Du vet hva?
2: Ja.
3: Dette skal vi prate mer om senere. Okay. Vi skal dykke ned I den esken din også etter hvert.
0: Tema ikke over.
2: Og du har tillit, ja.
0: Tillit for denne gang.

Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg og Vidar Lille har hatt en drømmehelg altså, på stranda. Jeg har tatt årets første bad, som ja, ganske sent, i og med at juni snart i mål. Men endelig lå jeg der og bada og fanga krabber og drakk vin ut på kvelden og satt ute. Nei, fantastisk helg! Jeg håper du har hatt det samme. Så det hyggelig at du henger ut med meg, Vidar Lille, i lunsjen. I dag må du være ekstra obs på sommerhitten vår, som Shakira med Waka Waka. For i år, som i fjor, så skal vi dele ut langt over 20 000 kroner, men hovedpremien 20 000 kroner. Hver gang du hører ukas sommerhit, så må du inn i appen vår, lyden av Norge-appen, og så må du si, «Ei, der hørte jeg sommerhitten». Waka Waka, altså, denne uken. Og jo flere ganger du med, jo større vinnersjansene dine. Du kan se på hver gang du melder deg i appen som et lodd. Og Waka Waka dukker selvfølgelig opp i løpet av dagens lunsjsending. Så bare spise ørene. Men først så skal vi til Teddy Swims, Mr. Know It All. God sommer!

0: skal til Oslo 11. juli. Du kan ta med deg en venn eller en kjæreste eller hvem du vil.
1: Oi, også, ja. Ja. Ja, takk.
0: Det var akkurat denne reaksjonen jeg hoppet på.
1: Ja, jeg kjenner jeg blir helt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg bare kjempetakknemlig at en drittopplevelse kunne bli til noe så bra mange år etterpå.

Håper du har en god mandag, og at en deilig helg ligger bak deg. Selv har jeg hatt den store gleden av å kjøre Oslo-Molde tur-retur med to relativt små piker sittende i baksettet. Den turen skal ifølge Google Maps ta cirka 7 timer. Jeg tror vi brukte 12 timer hver vei, ja. Ja da, få det på, topp stemning det. Jeg er Christian forresten, håper alt er bra. Skal få Teddy Swims på P5 akkurat nå. Dette er Mr. Know It All.

0: vente på noe godt.
1: Ja, det story of my life det der altså. Jeg går for eksempel frem og tilbake til kjøleskapet opp til flere ganger hver dag. Jeg vet at ingen har fylt på noe godt der siden sist, men jeg lever jo i en slags håp da, om at jeg skal finne noe. Så sånn nå det. Dette P5 forresten. Nå skal du få Somber. Dette her Homewrecker.

Christian Larand si takk og farvel. Det har vært meg en sann glede at du har slått følge denne mandagsettermiddagen, og hvis du vil, så høres vi gjerne igjen i morgen. Vi altså. På vei ut døren skal du få Gabri Ponte da. Dette her Thunder. Adieu.

Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: down. PFM Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.